0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
2: BH Muzika.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde,
3: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza, Magloj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Na današnji dan 1601. godine je rođen francuski kralj Louis XIII, jedan od najmoćnijih evropskih monarha. Tokom vladavine zaveo apsolutizam uz pomoć kardinala Richelieu, ugušio ustanak protestanata i nastavio kolonijalno širenje Francuske. U vrijeme njegove vladavine 1635. godine osnovana Francuska akademija. Južnoafrički general i državnik Louis Botha, jedan od vođa bura u ratu sa Englezima, prvi premijer Južnoafričke unije, rođen je 1862. godine. Premijer od 1907. do 1910. kada su se Burske republike udružile u Uniju. Crnogorski revolucionar Ivan Milutinović, jedan od glavnih organizatora ustanka protiv okupatora u Drugom svjetskom ratu, član Vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske i narodni heroj, rođen je 1901. godine. Francuski slikar, grafičar i vajar Edgar Degas umro je 1917. godine. Smatra se jednim od najboljih crtača u likovnoj umjetnosti. Virtuoznost crtanja najbolje iskazao slikajući ljudsko tijelo u pokretu. Grčki kralj Konstantin I. abdicirao zbog vojnog poraza u ratu s Turskom, 2 godine po povratku na prijesto. Dogodilo se to na današnji dan 1922. godine. Kralj postao 1913. prvi put abdicirao 1917. kada je njegova odluka o neutralnosti Grčke u Prvom svjetskom ratu izazvala nezadovoljstvo u zemlji među zapadnim saveznicima. Nakon trodnevnog neprekidnog bombardiranja, Nijemci su 1939. godine savladali 19 dana dug otpor Varšavljana i zauzeli taj grad.

0: Njemačka, Italija i Japan u Berlinu su 1940. potpisali 10-godišnji vojni ekonomski pakt, poznat kao osovina Berlin-Rim-Tokio. Na današnji dan 1947. godine u Varšavi osnovan Informacioni biro komunističkih i radničkih partija, Informbiro. Savjetodavno i koordinaciono tijelo 9 evropskih komunističkih i radničkih partija, osnovano na inicijativu Sovjetskog saveza. Sjedište mu je do proljeća 1948. bilo u Beogradu, a potom u Bukureštu. U Jemenu u vojnom udaru 1962. godine pukovnik Abdullah al-Salal oborio monarhiju i proglasio Jemensku Arapsku Republiku. Zbačen posljednji jemenski imam Mohamed Badr 7 dana nakon što je naslijedio umrlog oca imama Ahmada.
1: Now, as it happened, the tragedy in Dallas. At precisely 12:30 p.m., the presidential limo turns into Dealey Plaza.
0: Na današnji dan 1964. godine Warrenova komisija poslije 10-mjesečne istrage saopćila da je Lee Harvey Oswald bio jedini atentator na predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Johna Kennedyja 22. novembra 1963. godine u Dallasu. Prema nekim kasnim istraživanjima, Oswald, ubijen 2 dana po atentatu, nije bio jedini atentator, a prema nekima nije ni učestvovao u ovom događaju.
2: Who can accept this? Mean that they are continuing their aggression against the Palestinian people, against what had been declared. I have to ask the whole international world.
0: Na inicijativu predsjednika Egipta Gamala Abdela Nasera, kralj Jordana Hussein i vođa palestinskog oslobodilačkog pokreta Yasser Arafat, u Kairu su na današnji dan 1970. godine potpisali sporazum o okončanju građanskog rata u Jordanu.
3: I guess it is a little bit of a pilgrimage to Faulkner country, a writer for whom Faulkner is always very important.
0: Iran i Velika Britanija obnovili diplomatske odnose koje je Teheran prekinuo u martu 89. godine zbog knjige Satanski stihovi britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Rushdija. Dogodilo se to na današnji dan 1990. Odnosi podignuti na ambasadorski nivo 1998. kada su iranske vlasti odustale od smrtne kazne Rushdiju. Obećavši da će riješiti problem masovne nezaposlenosti, lider njemačkih socijaldemokrata Gerhard Schröder pobjedio je 1998. godine Helmuta Kohla na izborima i postao novi kancelar Njemačke. Na današnji dan 2002. godine Istočni Timor postao 191. članica Ujedinjenih naroda.

Čuli smo radio kalendar, a iz muzičkog kalendara za ovaj dan izdvajamo zanimljiv događaj. Svi se dobro sjećamo, a i danas rado slušamo popularne balade ovog benda. Da mi krenemo od ovog dana, 27. septembra, godine 1986. Splitska grupa Tutti Frutti Balkan Band završila je u Rijeci u studiju Andreja Baše snimanje pjesama za svoj debitanski album Brzi vlak u nogama, čiji su ultimativni hitovi bile pjesme svima nama jako poznate Ti me izluđuješ i Nasloni glavu na moje rame, prva od balada po kojima će grupa biti i najpoznatija u nastavku karijere. Tutti Frutti Band bio je hrvatski rock sastav osnovan sredinom 80-ih pod imenom Tutti Frutti Balkan Band. Dvije godine kasnije mijenjaju naziv u Tutti Frutti Band, a originalnu postavu činili su Ivo Amulić, Ivo Jagnjić, Zdravko Šunara, Nenad Ninčević, Davor Pasović i Miroslav Miše Rovinješ. Sastav je ostao poznat po hitu Dalmacijo, pjesmi o regiji Dalmaciji koja je postala himna HNK Hajduka i njegovih navijača, te po emotivnim baladama poput Stvari lagane, Krila leptira i Nasloni glavu na moje rame, koju slušamo u nastavku. No.

program okuplja pjesnike, književnike i umjetnike kroz književne, kulturne i umjetničke sadržaje. Šantićeve večeri poezije organizira Srpsko prosvetno-kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar, a manifestacija je posvećena književnom nasljeđu Alekse Šantića i savremenom pjesničkom stvaralaštvu. Program počinje dakle evo danas i traje do 5. oktobra.

0: Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon napada na policijskog službenika u Širokom Brijegu, komesar Ivan Brkić oglasio se i naveo da će policija učiniti sve da pronađe počinioca. Policajac je zadobio teške tjelesne povrede. Prebačen je u sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar gdje je hitno operisan, te je pod ljekarskim nadzorom, navodi Brkić. Dodaje da je od trenutka primanja informacije o događaju uprava policije MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona angažovala sve raspoložive policijske kapacitete, dok nadležno tužiloštvo provodi uviđajne i istražne radnje. Nakon testiranja i tehničkog prijema, završene su sve potrebne aktivnosti za početak redovnog tramvajskog saobraćaja do Hrasnice, a prvi putnici će se voziti danas. Izgradnja tramvajske pruge do Hrasnice je najveći infrastrukturni projekt u saobraćaju od vremena olimpijade. Izgrađeno je 12,9 km pruge u oba smjera, čime je realizovano prvo širenje Sarajevske tramvajske pruge od 1962. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo apeluju na sve učesnike da obrate pažnju na novu organizaciju saobraćaja duž trase. U Sarajevu će danas biti održana redovna sesija Kruga 99, na kojoj je tema izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora. Uvodničar je profesor dr. Adnan Mašić s Mašinskog fakulteta u Sarajevu. U ruskim napadima na Ukrajinu protekle noći poginule su 3, a povrijeđene 4 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Vršilac dužnosti šefa Zaporiške okružne vojne uprave Mihajlo Semikin objavio je na Telegramu da su u napadu na automobil u mjestu Novotavriske poginuli muškarac i žena.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je tokom dana za nama održala trening u Varšavi, danas putuje za Bukurešt gdje će večeras trenirati, a potom novu sezonu u grupi B4 Lige nacija nastaviti gostovanjem kod selekcije Rumunije. Utakmica je na programu sutra sa početkom u 20 sati i 45 minuta. U prvom krugu mi smo u Varšavi odigrali 0-0 sa selekcijom Poljske, oni izgubili od Švedske u Solni 0-2. Naš kadetski birani nogometni tim u Zenici je izgubio od Islanda 1-3, to je meč drugog kola sedme grupe kvalifikacija za evropsko prvenstvo u Latviji naredne godine. U kakmju je Grčka bila bolja od Gibraltara 4-2. Obzirom da će prva i drugo plasirana selekcija ostati u konkurenciji, o konačnom će plasmanu odlučiti dueli trećeg kola Gibraltar, Bosna i Hercegovina i Grčka, Island. Zakazani su za utorak 29. ovog mjeseca. A iza nas je prvi takmičarski dan sedmog kola prve nogometne lige federacije. Rezultati: Budućnost Bratstva 1-1, Vitez Čapljina 1-0, Radnik Travnik 0-1, Rudar Posušje 1-1 i Zvijezda Jedinstvo 3-1. U 15 sati i 30 minuta počinju preostali susreti Tomislav Igman i Tošk Stupčanica, u 18 sati Gošk Sloboda. Travnik je na vrhu tabele sa 21 bodom, Posušje drugo sa 17, slijede Stupčanica i Gošk sa po 15. Naslov prvaka Evrope u odbojci izborila je reprezentacija Poljske. U finalu završnice koju je ugostila Italija savladala birani tim Francuske 3-1 po 17.

0: setovima 31-29, 25-19, 20-25 i 25-16. U ogledu za treće mjesto Finska tukla Sloveniju 3-0. Pobjednik trke Formule 1 za veliku nagradu Azerbejdžana je pilot Mercedesa Britanac George Russell. Društvo na pobjedničkom podiju pravili su mu Red Bullovi Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isaac Hadjar. 16. trku sezone svjetskog kupa ugostit će Bahrein 4. oktobra. Kimi Antonelli je prvi pilot sezone, Mercedes ima najbolji tim. Pred posljednjeg dana šahovske olimpijade u Samarkandu naš muški birani tim je odigrao 2-2 sa selekcijom Švicarske, na tabeli je 57. Šahistice su također odigrale 2-2 sa Monakom, zauzimaju 60. poziciju. Oni posljednji meč igraju sa Slovenijom, one protiv Bolivije. Toliko o sportu za sada, ja sam Jadranko Fejzić.
1: Vrijeme. U našoj zemlji bit će pretežno sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, vjetar slab. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, a dnevna od 17 do 23 na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura 8, a dnevna 20 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hodžić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje. Dobro vam jutro.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I pop

Slušali ste radio igru za djecu Stara trešnja Vladimira Čerkeza. Učestvovali su Ratko Petković, Branko Ličen, Aleksandar Mičić, Aleksandar Đuverović i članovi dječje radio dramske grupe. Urednik Ljubica Aleksić. Muzički saradnik Zrinka Rudež. Tonmajstor Jasna Popić. Reditelj Vladimir Pečar.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Loto 6 od 39. Tvoji sretni brojevi vode te na koncerte najvećih svjetskih zvijezda. Detalje potraži na www.ludizalotom.ba.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Točno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 33-godišnji muškarac, koga vlasti Bosne i Hercegovine traže zbog sumnje na pokušaj ubistva i dogovora radi počinjenja krivičnog djela, uhapšen je u petak na aerodromu Larnaka na Kipru. Za njim je bila raspisana crvena Interpolova potjernica, a očekuje ga postupak izručenja Bosni i Hercegovini, identifikovanje nakon kontrole po dolasku iz inozemstva. Nakon testiranja i tehničkog prijema, završene su sve potrebne aktivnosti za početak redovnog tramvajskog saobraćaja do Hrasnice, a prvi putnici voze se od danas. Izgradnja tramvajske pruge do Hrasnice je najveći infrastrukturni projekat u saobraćaju od vremena olimpijade. Izgrađena je 12,9 km pruge u oba smjera, čime je realizovano prvo širenje Sarajevske tramvajske pruge od 1962. Iz Ministarstva saobraćaja kantona Sarajevo apeluju na sve učesnike da obrate pažnju na novu organizaciju saobraćaja duž trase. Bosnu i Hercegovinu jutros je pogodio zemljotres magnitude 3,1 prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. Registrovan je u 8 sati i 34 minute na dubini od 5,1 km. Epicentar je bio 32 km sjeveroistočno od Sarajeva, odnosno 6 km jugozapadno od Sokoca. Podrhtavanje tla osjetilo se na širem području Sarajeva, Pala i Sokoca. U Sarajevu će danas biti održana redovna sesija Kruga 99, na kojoj je tema izborni trendovi i tehnologije poštenih izbora. Uvodničar je profesor dr. Adnan Mašić s Mašinskog fakulteta u Sarajevu. U pucnjevi u kafani u naselju Vedela jugozapadno od Johannesburga tokom noći ubijeno je 17 osoba, saopštila je Južnoafrička policija. Motiv napada za sada nije poznat, prenosi televizija Newsroom Afrika.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hođić.
1: Nedjeljom u 10. Intervju na Federalnom radiju. S relevantnim gostima o temama koje oblikuju našu stvarnost. Mi imamo pitanja, naši sugovornici odgovore. Svake nedjelje razgovaramo da bi potaknuli na promišljanje. Intervju na Federalnom radiju.
2: Poštovani slušalci Federalnog radija, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Nedjeljom u 10. Moj gost je kolekcionar historije i čuvar ljudskog vida, a moje ime je Sanjin Bećeragić. On je ugledni ljekar u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar, zagrebački student i priznati oftalmolog. Na Medicinskom fakultetu u Mostaru obavlja funkcije voditelja katedre za oftalmologiju, te prodekana za poslovanje i razvoj. Također bio je profesor na Univerzitetu u Sarajevu, kao i na postdiplomskom studiju Medicinskog fakulteta u Splitu. Iza njega je više od 20 godina uspješne ljekarske karijere. Izvan svijeta medicine, naš gost je strastveni maslinar koji sjeverno od Mostara brine o zasadu od približno 100 maslina i koji, kao i svaki pravi maslinar, s ponosom tvrdi da je njegovo ulje najbolje. Ipak, ono što je posebno zanimljivo i po čemu ga javnost sve više prepoznaje jeste njegova velika kolekcionarska strast. Zahvaljujući njegovoj impresivnoj privatnoj zbirci, Mostar je prošle godine bio u znaku Ive Andrića, a ove godine je u znaku Silvija Strahimira Krajčevića. Naš današnji gost je profesor dr. Antonio Sesar. Profesore Sesar, dobar dan i dobrodošli u naš program.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu, pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Otkuda je uopće ta ljubav, zapravo strast prema kolekcionarstvu?
3: Pa dobro ste rekli, to je ljubav, to je strast, to ponekad prijeti mogućnošću da pređe i u jednu obsesiju, a od kada, pa ja bih rekao od djetinjstva, ne znam

0: uklanjanje eksplozivnih naprava trenutno pregleda nekoliko vozila. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je da je odbio novi prijedlog Irana, koji je Vašingtonu prenesen tokom indirektnih pregovora u Njujorku ove sedmice, objavio je američki portal Axios. Obraćajući se novinarima ispred Bijele kuće, Trump je rekao, oni su iznijeli prijedlog i ja sam ga odbio. Uprkos tome, rekao je da se pozitivni i konstruktivni razgovori Vašingtona i Teherana nastavljaju s pomoć regionalnih posrednika, uključujući nuklearna pitanja. U dvije odvojene pucnjave u Južnoafričkoj republici ubijeno je 27 ljudi, saopštila je policija. Prva se dogodila sinoć u kafani zapadno od Johannesburga, gdje su napadači ubili 13 muškaraca i 4 žene. Pokrenuta istraga, ali za sad niko nije uhapšen. Druga pucnjava desila se rano jutro u blizini Cape Towna. Ubijeno je 10, a povrijeđeno 11 osoba. Lokalna policija pokrenula je istragu o ubistvu i pokušaju ubistva.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niske oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 19 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Leila Hođić.
2: Informativni program Federalnog radija. Kultura. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Uhapšena osoba koja se dovodi u vezu sa napadom na policajca u Širokom Brijegu. Ovi izbori mogli bi biti istorijski, poručeno je sa sesije Kruga 99 uz poziv građanima da 4. oktobra izađu na birališta. Iako je Trump odbio novi prijedlog o smirivanju tenzija, Iran

Dobar dan, poštovani slušatelji. Ljeto je na Federalnom. Dobro nam došli u još jedno zanimljivo i zabavno izdanje naše emisije Grad priča. Moje ime je Alma Jusubašić, a ekipa Federalnog radija danas je u srcu Bosne i Hercegovine, na obalama rijeke Zlatonosne, pod bedemima tvrđave Stari grad, jedne od najočuvanih utvrda srednjovjekovne Bosne, a ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine istovremeno jedan od simbola grada sa 1000 vrela. U Travniku su se susreli različiti kulturni i civilizacijski tokovi, ostavljajući za sobom tragove bogate kulturno-historijske

0: i prirodne baštine, te tako Travnik svrstali u važan turistički centar. A dobrodošlicu nam je poželio i Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
1: Dobrodošli u Srednjobosanski kanton koji zauzima centralni položaj

Panorama grada danas je prepoznatljiva po srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad, brojnim munarama i crkvenim tornjevima, šumećoj mahali i plavoj vodi, ali po dvije čaršije, donjoj i gornjoj, koje čuvaju duh prošlih vremena. Travnik je u svijetu poznati kao jedini grad sa dvije

0: 20-metarske sahat kule, podignute od strane travničkih vezira u 18. stoljeću, a jedini u Bosni i Hercegovini ima sunčani sat te vrste, izgrađen 1886. godine. Grad priča, graditeljska baština Travnika. Fatima Maslić, donedavno direktorica Zavičajnog muzeja Travnik.
1: U vašem uvodu je zaista objedinjeno sve ono što se može reći o kulturnom nasljeđu Travnika, koji u stvari predstavlja srce i dušu ovoga grada zajedno sa njegovim ljudima i sve ono što oni rade i unapređuju. Pored graditeljskog nasljeđa veoma je važno istaći i ono što se čuva u Zavičajnom muzeju, to je oko 500.000 eksponata iz različitih oblasti koje svjedoče o minunim vremenima. Zatim veoma je važno istaći da se u posljednje vrijeme mnogo radi i na njegovanju, revitalizaciji i nematerijalnog nasljeđa, kao što je tkanje, kao što je lončarstvo i tako dalje. Ali vratit ćemo se znači na graditeljsku baštinu, koja je ono što određuje u stvari duh i identitet ovog grada i koja u stvari predstavlja jednu veoma slojevitu građu, slojevite elemente koji se nižu u nekakvom kontinuitetu, znači od prethistorije, od ilirske gradine Garbun, na kojoj su pronađeni ostaci, znači te kasno brončane gradine, zatim na tome mjestu je izgrađena i srednjovjekovna utvrda Stari grad, podigao ju je bosanski kralj Tvrtko II. Kotromanić, znači na neki način uz Jajce Travnik je također kraljevski grad. U podnožju te srednjovjekovne tvrđave najprije se formiralo naravno srednjovjekovno naselje, a onda po dolasku Osmana 1846. godine se formira jedna orientalna varoš i dan danas u stvari grad je sačuvao taj urbanistički raspored, u stvari karakter te jedne orientalne varoši, koja je koncipirana na način da se oko glavnog trga ili nekadašnje baš čaršije formira privredno jezgro čaršija, a na okolnim brdima, padinama brda, su formirane mahale koje su isključivo za stanovanje i dan danas se praktično taj jedan koncept sačuvao. Naravno, Travnik je po dolasku vezira krajem 17. stoljeća dobio i gornju čaršiju, u stvari još jednu čaršiju, tako da je ova centralna čaršija prvobitna postala donja, a onda u 18. stoljeću formirana i gornja čaršija. U okviru toga grada, znači sve negdje do kraja 19. stoljeća i do dolaska Austro-Ugarske, su podignute mnogi objekti, sakralni, utilitarni i tako dalje, među njima 18 džamija, pravoslavna crkva, katolička crkva, jevrejsko groblje, sinagoga i tako dalje. Takav način življenja je u stvari ostao duboko ukorijenjen u genima Travničana, tako da i danas takav jedan građanski duh koji u stvari poštuje sve ono što je različito, poštuje ono što je univerzalno, je veoma prisutan u gradu i zato grad cvjeta sa svojim ljudima koji se bave i zaštitom kulturnog nasljeđa, kao što je Zavičajni muzej Travnik, kao jedna od glavnih ustanova koja vodi brigu o tome, ali isto tako i sa svim ovim akterima koji doprinose kroz svoj kulturni i sportski život ljepotu ovog grada i ono što on nudi u duhovnom i kulturnom smislu.
2: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.
0: U Zavičajnom muzeju posjetioci mogu upoznati bogatu kulturno-historijsku baštinu ovog kraja kroz desetine hiljada eksponata, dok Memorijalni muzej, rodna kuća Ive Andrića, čuva uspomenu na život i djelo dobitnika Nobelove nagrade.
1: Naime, Zavičajni muzej Travnik je osnovan 1950. godine. On je tada priskrbio veliki dio pokretnog nasljeđa koje je sačuvano u nadbiskupskoj gimnaziji u Travniku, osnovano je 1882. godine, tako da je u međuvremenu, znači za ovih 75 godina, sakupio jako veliki broj eksponata u oblasti arheologije, etnologije, prirodoslovne zbirke, historije, umjetničke

0: Javna ustanova Centar za kulturu općine Travnik središte je kulturnog života grada koji pod vodstvom direktora Tajka Ganića kontinuirano organizira brojne manifestacije, predstave i festivale. Ova institucija je nositelj značajnih događaja, ljetnjih manifestacija, pozorišnih festivala i plesnih projekata. A lice ovog grada su i travničke mažoretkinje i plesni studio Maja.
1: Pa dobro ste rekli, Javna ustanova Centar za kulturu tokom godine dakle organizuje veliki broj programskih sadržaja. Mi evo, obzirom kad radimo izvještaje, nekako to sve zbrajamo. Iz godine u godinu se nekako krećemo oko te brojke od 200 programskih sadržaja na godišnjem nivou, što je zaista impozantna brojka. I Travnik ima tu sreću da ima ljude u kulturi koji dobro radi svoj posao i zbog toga je Travnik ne samo grad u kojem povremeno imamo festivale i slično, nego tokom cijele godine imamo kulturni programe. Dakle, sadržaje od 1.1. do 31.12. od kreativnog raspusta pa ne znam ni ja do novogodišnjih programa. Dobar dio tih programa, pod navodnicima ću reći, nam ukrase i travničke mažoretkinje koje djeluju u okviru plesnog studija Maja, koji opet djeluje u okviru Centra za kulturu. Formirane su prije nekoliko godina u svrsrednu podršku Centra za kulturu i evo već taj njihov uporan rad daje rezultate. Nastupali su i van granica Bosne i Hercegovine, u Zagrebu, zatim u Sarajevu, u Tuzli, osvojili su

0: Do sada su Dunje snimile tri albuma, Da zna Zora šta je milovanje, Dunje i pjesma Moja mi je o razgovore. Prvi album je realizovan dok je ansambl radio pod vodstvom Dunje Rihtman Šotrić.
1: Da.
0: Kada govorimo o vašem repertoaru, šta je ono na što vi kao umjetnički rukovodilac najviše obraćate pažnju?
1: Pa ono na što najviše obraćam pažnju jesu, opet ponavljam, seoski oblici, da li su to novije ili starije prakse. Opet s druge strane, nekako volim najviše da stavim akcenat na oblike starije prakse, jer oni pomalo izumiru. Na šta se odnosi starije prakse? Starija praksa se odnosi na starije oblike koji su, što sam rekla već, više onako, što bi rekli, laički disonantni. U suštini, gdje ta disonanca, odnosno pjevanje koje nije baš previše melodično, ono koje nema tih lijepih terci ili nekih drugih intervala na koje smo mi navikli u nekom zapadnoevropskom sistemu, u suštini ta tradicija koja je usko prepletena, u kojoj su glasovi ravnopravni, gdje se isprepleću, i nekako sam uvijek željela da stavim akcenat više na tim oblicima, jer njih danas, opet kažem, nažalost, sve manje i manje možemo čuti u živoj praksi, najmanje u kontekstu.

Nju možemo čuti recimo na određenim proslavama ili pogotovo sada recimo pri kulturološkim društvima koji imaju izvorne grupe, u suštini ljude koji baštine, koji žive tu tradiciju, ili u kontekstu ako se zadesimo da kažemo u određenom mjestu i vremenu ili periodu kada se održava određena manifestacija ili oblik kada se ta izvodi, ali iz tih razloga znači sve što više malo onako to je nestaje, gubi se, moj akcenat je bio upravo na tim starijim seoskim oblicima. Naravno, mi izvodimo novije seoske oblike, kao što su pjevanje na bas, bačarci i tako dalje i tako dalje, ali one nekako prevladavaju bez obzira na to što su seoski oblici, mnogo su nam poznati i nekako su nam uhu, jer imamo taj završetak na kvinti, odnosno intervalu od 5 tonova koji je onako prepoznatljiv i tu su više ti konsonantni intervali i upravo zbog toga, znači, opet se trudimo da zadržimo još što autentičnijem izvođenju predstavimo te oblike starijeg seoskog sloja.

zaista dragoceno kada ljudi recimo iz svojih ličnih arhiva, privatnih arhiva daruju određene stvari ili znaju da se recimo i time bavimo i da reinterpretiramo određene oblike i na taj način. I zaista da kažemo jedno veliko, veliko bogatstvo koje vrijedi još uvijek onako malo da se sredi i da vidimo šta još imamo od svega toga. Nažalost neke stvari su recimo malo uništene, neke magnetofonske trake recimo koje su starije bile, određeni broj njih nije u funkciji, ali eto ono što jeste u funkciji trudimo se da to prebacimo na nove oblike, recimo da dodradimo određeni oblik digitalizacije. Da sačuvamo na taj način kako te audio kasete i video kasete, odnosno sve te zapise, odnosno zvučne nosače koji su bili ranije, koji se danas rijetko koriste i da imamo eto da kažemo i to u nekoj novoj arhivi.

0: Početak 60. godina u svjetskoj muzici obilježit će stil koji će nositi naziv Beat muzika. Samo u jednom od tri centra Engleske, Liverpoolu, osnovat će se preko 250 novih sastava. U njihovoj muzici osjećat će se veliki uticaj Buddy Hollya i sastava Shadows. Zahvaljujući programima nekoliko svjetskih radio stanica, dešavanje na svjetskoj muzičkoj sceni veoma brzo dopiru i do ovih prostora. Na tadašnjoj radio stanici Sarajevo uveliko se vodilo računa šta će se emitovati u programu.
1: Niste mogli da čujete neke improvizacije muzičke, nešto što nije kvalitetno, što nije, da kako kažem, ono doma provjereno. Bila je dobra narodna muzika. Bili su tada radijski pevači koji su bili, tako kažem, zvanično radijski pevači, da su polagali nekakve audicije ili nešto. Uglavnom se pevala narodna muzika, ali se pevalo dosta i zabavna muzika koja je bila prilično ozbiljna u ono doba sa ovih festivala koji su to doba bili moderni. Nije bilo popularne one muzike koje rock ste retko kad mogli da čujete. Tad je već postao Eddie Cochran, Elvis Presley, kasnije to. Ali recimo interesantno, i to se na radiju nije mogo čuti, ali je bilo interesantno da sam ja u prosvetinoj prodavnici, u glavnoj ulici u Sarajevu. Oni su takav izbor ploče imali, ja i danas imam neke ploče, recimo Eddie Cochran rock, njegov neki je bio ova single ploča. Pa, retko ste to baš na radiju mogli čuti.
0: Tokom 1961. popularnost Twista dosegnuće razmjere plesnog ludila u kojem su pored omladine uživali i odrasli. Pojava novih imena na svjetskoj muzičkoj sceni, novi stil

0: ekipa neka, i to je bilo za mene otkrovenje, to je meni bio neki novi svijet koji se dešavao tu kod nas.
1: Sjećam se svog prvog nastupa odmah po osnutku EH61, kada sam bila učenica prvog razreda gimnazije. Pjevala sam kompoziciju Konekad u osam, kojom se proslavio Đorđe Marjanović. Na početku pjesme ozvučenje je otkazalo, a ja sam nastavila da pjevam bez mikrofona, što se u današnjim prilikama smatra neizvodljivim.
2: Po meni, kao laiku, je to pravi početak bosanske, odnosno sarajevske škole, upravo taj EH61.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić i Harise Temi. Tonski snimatelj: Boris Kragulj. Obrada tona: Dženita Fakić. Autor serijala: Zlatan Izetbegović. Obrada: Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

U jednom od razgovora za medije, Đoko Ninković je rekao: "Mislim da bi bila najbolja investicija na Balkanu da se omogući da se ljudi druže što više, jer tek tada, kada se sastanu i počnu razgovarati u nekom normalnom ambijentu, vidi se koliko su to isti ljudi koji isto razmišljaju i govore." Najstariji pisani trag o sarajevskim Jevrejima je Siđu, sudski spis iz 1557. godine, u kojem se navodi da je iza nekog pisara, Katiba Jusufa, ostao dug od 1852 akče, osmanski srebreni novac, koji je Rahmetlija posudio od Bojađije Hasana i neimenovanog Jevreja. Ipak, kao godina institucionalizacije jevrijske zajednice u Sarajevu i osnivanja jevrijske opštine uzima se 1565. godina, kada se Jevreji ponovo pominju u jednosudskom spisu, ali kao trgovci čohom i sahitijom, odnosno urađenom kozijom kožom. Jevreji su prvobitno bili nastanjeni u Sagrakči Hadži Mahmudovoj Mahali, poznatoj u narodu kao Ulomljenica, a obuhvatala je dijelove ulica Sagrđije, Ulomljenica i Toromanova.

0: Karikatura je ljubav, karikatura je talenat, a može se reći da je riječ o novinarskoj disciplini. Možemo je smatrati umjetnošću, kako god. Starost karikature mnogo govori jer ovoj formi komunikacije je više od 200 godina. Đoko Ninković je nagrađivan više puta, ovaj put njegova priča je u stvari nagrađena specijalnim priznanjem, a od Društva novinara Bosne i Hercegovine prema dodjeli priznanja za novinara godine 2017. Đoko, evo kada ste u Sarajevu, vi ste aktivni i kroz razne organizacije i manifestacije koje priređuje jevrijska zajednica, ne samo u Sarajevu, već širom Bosne i Hercegovine. Učestvujete, dajete sebe, kao čovjek i kao profesionalac.
1: U stvari, da vam kažem, jevrijska opština jedna je zajednica, to je, kako bi rekao, jedna zajednica u kojoj je veliki broj, rekao bi, ljudi koji imaju stvarno mnogo godina i jedna organizovana zajednica koju bi svako poželio. To je nije to udruženje, nego zajednica koja se brine o svojim članovima i nećete vjerovati, je organizovana tako da svaki dan ima zadužena žena koja obiđe da vidi da li meni šta treba. Da.
0: Osobe.
1: Ja sam rekao, pa kaže, ja sam već stariji čovjek, imam 78 godina. Ona kaže, vi ste još mladi, ja imam i sa 96 godina, to mi je najstariji, neću reći klijent, nego čovjek o kojem se brinem. Hoću da vam kažem da u stvari ovog rata su Jevreji bili prvi put u prilici, a to sam rekao i onim u jevrejskoj opštini, prvi put u prilici da pomognu drugima, jer velika je pomoć bila jevrejske opštine stanovnicima, zapravo građanima Sarajeva, na svaki mogući način, od hrane, od obezbeđivanja svih onih nekih pomoći do organizovanja da bolesni i nemoćni izađu iz grada. Tako da je to prvi put uspjelo se da pomogu.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Potočar Emir Suljagić javno je progovorio o pojačanim pritiscima na instituciju kojom rukovodi. Obavijestio je javnost da ima informacije o mogućem dolasku specijalnih policijskih snaga i transportera uz prisustvo medijskih ekipa i iznošenje dokumentacije iz Memorijalnog centra.
2: Prije svega nekoliko sedmica, ljude čiji je jedini krimen, jedini grijeh to što su radili u Memorijalnom centru ili rade u Memorijalnom centru Srebrenica su privodili na saslušanja u lokalnoj policijskoj stanici. Također ovih dana sam čuo da postoji neki plan i poprilično sam siguran u to, s obzirom na to odakle to dolazi, da postoji neki plan da se u Memorijalni centar upadne i sa policijom, sa specijalcima, da se napravi onako jedna demonstracija sile koja ima dva cilja. Prvi cilj je strateški cilj i iza tog cilja stoji lično Milorad Dodik, a ta je da se Memorijalni centar trajno diskredituje.

0: a panorama grada danas je prepoznatljiva po srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad, brojnim munarama i crkvenim tornjevima, šumećoj mahali i plavoj vodi, ali i po dvije čaršije, donjoj i gornjoj, koje čuvaju duh prošlih vremena. Travnik je u svijetu poznati kao jedini grad sa dvije 20-metarske sahat kule, podignute od strane travničkih vezira u 18. stoljeću, a jedini u Bosni i Hercegovini ima sunčani sat te vrste, izgrađen 1886. godine. Grad priča, graditeljska baština Travnika. Fatima Maslić, donedavno direktorica Zavičajnog muzeja Travnik.
1: U vašem uvodu je zaista objedinjeno sve ono što se može reći o kulturnom nasljeđu Travnika, koji u stvari predstavlja srce i dušu ovoga grada zajedno sa njegovim ljudima i sve ono što oni rade i unapređuju. Pored graditeljskog nasljeđa veoma je važno istaći i ono što se čuva u Zavičajnom muzeju, to je oko 500.000 eksponata iz različitih oblasti koje svjedoče o minulim vremenima. Zatim veoma je važno istaći da se u posljednje vrijeme mnogo radi i na njegovanju, revitalizaciji i nematerijalnog nasljeđa, kao što je tkanje, kao što je lončarstvo i tako dalje. Ali vratit ćemo se znači na graditeljsku baštinu, koja je ono što određuje u stvari duh i identitet ovog grada i koja u stvari predstavlja jednu veoma

0: Slojevitu građu, slojevite elemente koji se nižu u nekakvom kontinuitetu, znači od prethistorije, od ilirske gradine Garbun, na kojoj su pronađeni ostaci, znači te kasno brončane gradine, zatim na tome mjestu je izgrađena i srednjovjekovna utvrda Stari grad, podigao ju je bosanski kralj Tvrtko II. Kotromanić, znači na neki način uz Jajce, Travnik je također kraljevski grad. U podnožju te srednjovjekovne tvrđave najprije se formiralo naravno srednjovjekovno naselje, a onda po dolasku Osmanlija 1846. godine se formira jedna orijentalna varoš i dan danas u stvari grad je sačuvao taj urbanistički raspored, u stvari karakter te jedne orijentalne varoši, koja je koncipirana na način da se oko glavnog trga ili nekadašnje baš čaršije formira privredno jezgro čaršija, a na okolnim brdima, padinama brda, su formirane mahale koje su isključivo za stanovanje i dan danas se praktično taj jedan koncept sačuvao. Naravno, Travnik je po dolasku vezira krajem 17. stoljeća dobio i gornju čaršiju, u stvari još jednu čaršiju, tako da je ova centralna čaršija prvobitna postala donja, a onda u 18. stoljeću formirana i gornja čaršija. U okviru toga grada, znači sve negdje do kraja 19. stoljeća i do dolaska Austro-Ugarske, su podignute mnogi objekti, sakralni, utilitarni i tako dalje, među njima 18 džamija, pravoslavna crkva, katolička crkva, jevrejsko groblje, sinagoga i tako dalje. Takav način življenja je u stvari ostao duboko ukorijenjen u genima Travničana, tako da i danas takav jedan građanski duh koji u stvari poštuje sve ono što je različito, poštuje ono što je univerzalno, je veoma prisutan u gradu i zato grad cvjeta sa svojim ljudima koji se bave i zaštitom kulturnog nasljeđa, kao što je Zavičajni muzej Travnik, kao jedna od glavnih ustanova koja vodi brigu o tome, ali isto tako i sa svim ovim akterima koji doprinose kroz svoj kulturni i sportski život ljepotu ovog grada i ono što on nudi u duhovnom i kulturnom smislu.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.
2: U Zavičajnom muzeju posjetioci mogu upoznati bogatu kulturno-historijsku baštinu ovog kraja kroz desetine hiljada eksponata, dok Memorijalni muzej, rodna kuća Ive Andrića, čuva uspomenu na život i djelo dobitnika Nobelove nagrade.
0: Naime, Zavičajni muzej Travnik je osnovan 1950. godine. On je tada priskrbio veliki dio pokretnog nasljeđa koje je sačuvano u Nadbiskupskoj gimnaziji u Travniku, osnovano je 1882. godine, tako da je u međuvremenu, znači za ovih 75 godina, sakupio jako veliki broj eksponata u oblasti arheologije, etnologije, prirodoslovne zbirke, historije, umjetničke zbirke. Muzej djeluje na tri mjesta, znači muzej ima svoje tri destinacije. Jedna je zgrada Zavičajnog muzeja Travnik, u kome su smješteni depoji sa tim eksponatima, i prirodoslovna zbirka koja po veličini i značaju dolazi odmah poslije one u Zemaljskom muzeju i koju je praktično osnovao i sakupio profesor Erik Brandis. On je bio prirodoslovac, jako puno je putovao po Bosni i Hercegovini, formirao je jednu zaista respektabilnu prirodoslovnu zbirku. Pored toga, u muzeju je prezentirana arheološka zbirka i kulturno-povijesno nasljeđe grada Travnika, a zatim kao depadans muzeja djeluje rodna kuća Ive Andrića, koja je nakon Andrićeve smrti 1975. godine dobila naziv Memorijalni muzej rodna kuća Ive Andrića, koji sakuplja sve ono što je vezano za život i djelo Nobelovca, a od 2022. godine godine, znači jednog velikog poduhvata na njenoj adaptaciji, uređenju kroz jedan privatno-javni partnerski projekat. Otvoren je i Exponto, znači jedan kompleks koji je multimedijalan, tu se nalazi jedan ekskluzivan restoran sa barom

0: Slušali ste radiodramu Henrya Jamesa Gospođa de Mauve. Radioadaptacija Snežana Minić. Igrali su Faruk Sofić, Josipa Maurer, Nada Đurevska, Kaća Dorić, Tanjana Umovska, Aleksandar Đuverović i Drago Buka. Urednik Mladen Ovadija. Muzički urednik Zrinka Rudež. Majstor tona Josip Grbavac. Reditelj Žarko Turubatović.
1: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje.